Na hoia nausu puakaua tākene beia i ona makin o kiepu. O i ona tarawa teine nano, me tarawa teine ieta. Kain te toka tarawa ni kapene. A nausu buuna e puaua tongoun i ona tapitaue meang o meiaki o tarawa. Roron puakaua tākene beia o nāke akina te karo, te sipu, te tari, o te mane e puakaua tākene beia. Sikosa i kaipā, e asa ni kia kāwe tiana puakaua i raun tamena, na kon napena nrau. Ande me iruna buuna e puaua, o na sina masipuna i on tarawa ieta. Tapatane e vene na nausi na sina au tēne puakaua i on taponi pera. Tukuna sinara mēria, puokira tataru i pukira, kunan tetamerua tamekia.